0: Plenty of Time with Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund od Non-Standard Productions Records. Selekcija trenutno što samo ostaje je jedno parče.
1: Koje to je na njih hora? Koji tu? Što bude tuk v Sofia. Skoro. Hej. New Religion, Duran Duran. Most kam selekcija trenutno što je tuk u 5 minuti.